0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 10 minut po godzinie 12 z Użgorodu na Ukrainie wita się Paweł Bobołowicz. W Warszawie naszą audycję realizuje Adam Czerpak, a w Wilnie jest Olga Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, to zacznijmy dwa słowa może miłe o pogodzie. Mam nadzieję, że miłe, bo u mnie świeci słońce w Użgorodzie. Jak wygląda to u ciebie w Wilnie?
2: Nie, u nas pogoda nie jest najlepsza. Jest zimno, szaro i ciągle pada.
1: A u nas jest złota jesień, taka prawdziwie złota jesień. Tutaj niedaleko są wschodnie Bieszczady. I zarówno wschodnie, jak i zachodnie już są takie w całej pięknej aurze jesiennej. No ale nie o pogodzie i nie o jesieni w pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o ciężkich i skomplikowanych sprawach, takie, które czasami przerastają nawet naszą wyobraźnię. W tym samym czasie dzielimy się swoimi uwagami z Olą Siemaszko na naszych forach redakcyjnych. Ciężko jest zrozumieć tę międzynarodową rzeczywistość, także czasami polsko-białoruską. No ale jak ona wygląda? Posłuchajmy w wiadomościach.
2: Міністрові справ загранічних Білорусі і Польщі споткалися 22 вересня на маргінесі сесії згромадження Огульного ОНЗ в Новому Йорку, поінформувало бюро пресове білоруського МСЗ. Споткання з міністром справ загранічних Польщі Радославом Сікорським концентрувалося на оцені стану стосунків білорусько-польських oraz способах їх дальшого розвитку в інтересі народів обох країв. Сторони омовили również ситуація в регіоні, читаємо в комунікаті. Шеф польського МЗ Радослав Сікорський підтвердив, що споткався з міністром справ заграничних Білорусі Максимом Риженковим. Зазначив, що під час сесії ОНЗ спотикався з кількодесятьома міністрами справ заграничних, бо ОНЗ – то терен нейтральний. Повідомив, підкреслюючи, що в зв'язку з тим можна ся там споткатися również з представителями країв, з якими не конечно утримується урегульовані стосунки в інших контекстах. В відповіді на уваги, що споткання можна узнати за пшелом, понявиш контактів між обома краями на тим щеблю не було. Правдоподобно, від 2016 року шеф польської дипломації підкреслив, що мами обіцяння барзі унормовано, ніж в прийшлості ситуація на границі. Очевидно, то заслуга того, що колейні жонди заінтересували вскотечне огородження на границі, але мами теж звільнення в'язнів політичних, в тим Анжея Почобута. Венц сонседі могам собі позволіць на венци і маєм венци поводу вже би пробовувати стабілізувати свої стосунки, зазначив. То перше запознавче споткання, але відбувається теж споткання представителі інших ресортів на інших щеблях. Вкрутці отвірами новий будинок амбасади в Мінську, де сонсяд хоче одмрозити і поліпшити стосунки, Польська є завжди перша до згоди, повідав шеф МЗ-у. Напитуваний, чи означає то, що польський жонт узнає режим Лукашенки, Сікорський відповідав, як у панство узнаємо інне панство, ані жонди. А на питання, чи можна за тим мовити о нормалізації стосунків з Білорусом, відповідав, то є як пшебісняк, який може заквітнути, якщо аура бензі спшиєць. Дзеніка, що були вензінь політичний Анджей Почобу, заміжа вруціць на Білорусь по візіті в Станах З'єдночених. У своїх планах оповідзів вив'язі для ТФЛП. Почобут вияснив, вже під час попшеднєго виязду опустив Білорусь вчесні, ніж первотні планував, понівеш мусів удася до Станах З'єдночених. По повроці з Станах З'єдночених заміжа вруціць на Білорусь, де хоче працювати над ксьоншком, посвінцоним пенсіулятом з пензоном вензінню. Як відкрив Если у нас длуги вивят не вистачи, бо оповідять о всім, що видажилося в цьому тих п'ятьох лят. Ксьоншка дозволить йому представити своє досвідчення значно барзі щегульово. Родина Почобута не була ентузіастично настановлена до його децизії о повроті на Білорусь, однак йому заакцептувала. Дзенікаш звернув руніш увагу, що на Білорусі надалі мешкає сетки тисяці поляків, а ділача зв'язку поляків на Білорусі континуєм своя діяльність, мімо же в цьому ж сон наражені на преслідування. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że nie obawia się ewentualnego wzmocnienia pozycji Rosji w wyniku umowy z Białorusią dotyczącej dostaw nawozów potasowych. Słowa te padły podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Володимиром Зеленським в Новому Йорку на маргінесі сесії Згромадження Огульного ОНЗ. Білорусь має, однак, дуже навозів потасових, а наші рольниці потребуємо корисних цін. Хочемо узискати ціни нижчим, ніж в випадку Канади. Будемо надалі співпрацювати з Канадою, але Білорусь хотіла би спродавати навози потасові по значно нижчій ціні, відповів Трамп. Припомнім, що день вчесній Дональд Трамп поінформував, що Стани Зjednoczone працюємо над дужим умовом дотичонцем закупу потасу з Білорусі. Ведлук нього американські фірми могли би купувати білоруський продукт тані, ніж обіцяно спроводзаєм гос Канади. Світлана Кур застала похована на Білорусі. Писарка знана була під псевдонімом Ева Віжнавець. Змерла в липцю в Варшаві під лугі вальці з хоробом новотворовим. Згодні з волем Світлани Курс, її тіло застало скремувана, і через 2 місяці родина громадила сродки і залатвяла формальності незбендне до привезення прохов на Білорусь. Остаточні прохи писарки спочинули на цментажу в всі Баяніче під Любанням, скунт походила. І це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Na wiadomości przygotowała i przedstawiła Olga Siemaszko. Serdecznie dziękuję.
2: І по відомостях пісенка, тим разом вибрала така пісенка від проєкту «Народний альбом», пісенка о Білорусі.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 19 minut po godzinie 12. Zaskakujące dzisiaj wiadomości z Białorusi, które przedstawiła Olga Siemaszko. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski potwierdził, że spotkał się na forum ONZ z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Maksymem Ryżankowem. Jaki jest komentarz twój, Olu, do tej sprawy, do tego spotkania, do słów polskiego ministra?
3: Ну, очевидно, для всех нас то такая ведомость несподівана, так, и для белорусской оппозиции демократичной теж было то выдажение несподівана, и все сейчас меньше, нема еще жадных комментариев со стороны белорусских политиков, ну, я то разумею, потому что те, кто же могли бы то скомментовать, еще все так, направда, не убудили, обязательно главные представители бюро Светланы Тихановской, в том она сама, пребываем в Новом Йорку, где в честнейшем выдажениях, звонзанных с сессии сгромадзения угольного ОНЗ. И, например, уж вемы, же в честней, так, направда, вчора Светлана Тихановская теж мяла споткання с Радославом Сікорським, поневаш есть такая информация в канале телеграмовым Светланы Тихановской. Неведомо, однак, чего дотышила их розмова. И теж мельчим аналитицы политичные и эксперти. Единое видялом такие комментарии за стороны Звёнску поляков на Беларуси. Анжелика Борис, то была проводничанца Звёнску поляков, скомментовала та відомості, повідяла, що написала, власне, на своїй стороні в Фейсбуку, що утеплення реляції поміж Польськом і Білорусію. Білорусім є в інтересі не тільки меншості польської на Білорусі, а й генеральне споліченство обивательського. І повідяла, що по її спотканнях з поляками, білорусинами домінує така атмосфера нормалізації, ліпій не латвий діалог, ніж добра війна. І теж Анжей Почобут скомментовал в Фейсбуку то споткання, і он так звернув увагу на будинок нової амбасади польської в Мінську, повідомив, що це є важливим сигналом, що Варшава не перекреслює можливості встановлення в прийшлості нормальних реляцій з Білорусію. А якщо ході о білорусінах, ну, очевидно, передовшим білорусінах, мішкаюнцях в Польщі, то вони попросту не криєм здивлення і задаємо питання, бо для тих, хто ж сон в Польщі, з причин таких політичних, очевидно, таким важливим питанням позостає собі далі, як буде їх прийшлось в тим краю і видаємося, що треба в якийсь спосіб вияснити людям, що так власне сідеє.
2: Sytuacja dosyć skomplikowana i taka nieoczywista. Będziemy na pewno to obserwować. Podobnie zresztą jak tą nową zapowiedź, o której dzisiaj mówiłaś, czyli powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Dwa słowa do tego twojego komentarza jeszcze.
3: Ні, ну, власне, я відділа та інформація, і навіть Анджей Почобут ще перед своїм першим виїздом до Білорусі повідомив, що хоче, що має виїжджати пізніше до Станів Зєдночених, бо по тій подружжі до Білорусі має ще споткання в Станах Зєдночених, а пізній він повідомив, що хоче вручити до Білорусі, і пізній ще в в'язі для ТФП підтвердив, що має намір написати ксьоншка і в сумі має такі намір мешкати на Білорусі.
2: Dzieje się wiele też na forum ONZ, nie tylko jeśli chodzi o spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi, ale też deklaracje Donalda Trumpa. Dzisiaj w wiadomościach mówiłaś o tym, o tej deklaracji, że Trump nie obawia się wzmocnienia Rosji w związku z możliwym dealem z Białorusią w sprawie nawozów sztucznych, ale okazuje się, że sprawa w ogóle nie jest taka łatwa i że być może ten wielki interes, który miał być też chyba straszakiem dla Kanady, Kanady, chyba do końca nie wypali i nie uda się pomysł, który tak głośno został najpierw przedstawiony przez Donalda Trumpa.
3: Ну так, ну в цьому останні кілька днів цей темат навозів потасових з Білорусі гвалтовні набрав динаміки, але єднак наразі мовімо радше о негаціаціях і політичних заповідях, ніж о якійсь там готовій дуже умові, в якій окреслена обвіншість достав, ціна і логістика. Теж маємо освячення, опроч освячень Дональда Трампа, маємо теж освячення з Мінська. І віми ж, ведлук Трампа, ціна, білоруська ціна, мабуть, значно нижча, ніж о той, яким Стани З'єдночено плацем обіцяння Канаді. Якщо ходить освячення з Мінська, то юж віми ж, певна достави потасу зостали юж взновлені. Ще в вжесню, на початку вжесня Лукашенко мовив, що Білорусь уж висила потас до Станів З'єдночених по знесенню американських санкцій в обіц Білоруськалія і білоруської компанії потасової, але ощега вже таких, нема таких дуже вольних волюменів того потасу, бо продукція на той рік значно шість тим продукції зостала юж законтрактована. Якщо ході, ну, що то означає? То означає, що Лукашенко мог вислати ну, такий невеликий презент до Трампа, то так, якась така партія того навозу, юж віми, що 30 тонн зараз плиня до Станів З'єдночених, так, і просто спредать то так по нижчим ценам. Але так, направда, настали, он не має такого заміру спредавати цей навоз потасовий до Станів З'єдночених так без користі для Білорусі. Бо я так справділа та квестія господарча, так, якщо ході у цінах, то юж віми, що зараз Білорусь спрядати потас до Хін, то $350 за тонну, так, до Індії ще вінцей. А якщо ході о ціні потасу канадського для Станів З'єдночених, то там мені вінцей ціна теж така сама, $650 за тонну. І то означає, що Лукашенко зараз спрядає навоз по цінах ринкових, так, і для чого он мас придавать до Станів З'єдночених понижий, ніж ринок, і односить такі страти. Ну, то не є, власне, в інтересі Лукашенки. І єдиним таким вистім для Станів З'єдночених, то, очевидно, буде обніжить та видатки на логістика, і для того зараз маємо негоціація з Літвом, і навіть негоціація з Лотвом, понівеж та перша партія навозу плине до Станів З'єдночених з порту російського, очевидно, порти країв Балтійських, Клайпіда і Вентспілс, там логістика, ціна логістики значно ніжча для Білорусі і для Станів З'єдночених, але зараз та негоціація триває. Навіть Джон Коулс, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі, який був в зашлому такодні в Мінську, проводив такі негоціації з представителями жонду Літви і Лотви, але така позиція панств балтійських в тим тематі, що то не буде їх децизія, то буде, то повинна бути така децизія Унії Європейської. І всі це зараз чекаємо 27-го року, бо ці санкції обов'язуємо так до лютого 27-го року, а під кінець лютого панство Унії Європейської бенда мусяли так поновні здецидуватися їх дальшим обов'язуванням. І децизія в тій справі вимага згоди всіх панств членковських Унії Європейської. Ну, маємо є ще около півроку, не можна виключити, що в тим часі ситуація сі зміні, бо ж вчора виділись ми приклад, припадок, де з європейських ліс санкційних усувано російських олігархів, понівеж забігали ото пощегульне панство європейське і в таких випадках становіска панств Унії Європейської могемося значонце ружніць, а децизія об предложенню люб зміані санкцій позостає предметом негоціації між всіскими панствами Унії Європейської.
2: Ciekawe, że przyczyny tych sankcji wcale się nie zmieniły i nie zostały zlikwidowane i dotyczy to zarówno Białorusi, jak i Federacji Rosyjskiej. Tylko bardziej widzimy interesy niektórych państw też na Zachodzie. Olga Siemaszko przedstawiła dzisiaj wiadomości i komentarz do tych wiadomości z Białorusi. Paweł Bobołowicz poprowadził na dzisiejszy program. Adam Czerpak zrealizował. 12.31. Wracamy z innymi tematami już za chwilę na antenie Radia Wnet. Tematy wschodnie. Najbliższą sobotę o godzinie 10 w programie wschodnim Wojtka Jankowskiego i w niedzielę w czarnym niebie o godzinie 17. Do usłyszenia. Studio Białorusi.